izi iku ulu iko si yana ko si yana abibia rabibia rano yo nyami ini akti abibia rabibia rano yo nyami ababa bayi tuhok I love you.